0: Erasure's A Little Respect, en god gammel klassiker tilbage fra slut 80'erne. Nu skal vi have en fra 2026. Den er fra Jonah Blacksmith og Omegas. Den hedder Saw You Dancing.
1: Your hair is every color.